Ghana. Ani I will so I go lo pushe. E ba je ka paya Olorun ba gege bo se ye. E ma je ka ja laisi aya fi ka je musulumi ododo. Ani e ma ma je asira afi ka beru Olorun ba gege bo se to. E ma